0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: used to be a shadow dream.
1: Tačno je 9 časova na Balkanu.
2: 2 AM u Chicagu.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Tačno je 10 časova na Balkanu.
3: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada.
4: 25. maj kroz istoriju povezuje nauku, film i popularnu kulturu. Na ovaj datum, 1977. godine, u bioskopima je premijerno prikazan film Ratovi zvezda, delo Džordža Lukasa, koje je promenilo istoriju kinematografije. Film je spojio avanturu, mitologiju, specijalne efekte i muziku Johna Williamsa, a ubrzo je prerastao u jednu od najvećih franšiza u istoriji zabave. Likovi poput Luka Skywalkera, Darth Vadera i princeze Leje postali su globalni simboli pop kulture. 25. maj pamti 1889. godinu kada je rođen ruski konstruktor aviona Igor Sikorski, pionir helikopterske tehnologije čiji su izumi promenili vazdušni saobraćaj. U muzici 25. maja 1944. rođen je engleski pevač i glumac Ian McLagan, poznat po radu sa rock sastavima 60. i 70. godina. Ovaj datum objedinjuje filmsku maštu, tehnički napredak kao i energiju moderne muzike.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je imao izuzetno važan i sadržajan sastanak sa premijerom Narodne Republike Kine Li Jiangom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama, infrastrukturnim projektima kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Posle podne predsjednika Srbije očekuju višesatni razgovori sa, kako je rekao, verovatno najvažnijim čovekom na svetu, predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Država Srbije poziva interno raseljena lice iz južne pokrajine, smeštene u centralnom delu zemlje, da glasaju na izborima 7. juna na Kosovu i Metohiji i pomognu svojim sunarodnicima u najtežim vremenima, objavio je Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije. Spomenik sa ustaškim simbolima uklonjen je iz Modrana kod Dervente u Republici Srpskoj, saopštila je gradska uprava, navodeći da je gradska uprava od samog početka upoznata sa svim detaljima i okolnostima koje se odnose na uklanjanje spornog spomenika. Svakog 25. maja od 1945. do 1988. godine u bivšoj Jugoslaviji obeležen je Dan mladosti. Doživotnom predsedniku Josipu Brozu Titu tog dana je predavana štafeta do 1987. godine, koja je mesecima ranije kružila zemlja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio da su pregovarači SAD-a i Irana sve bliže finalizaciji sporazuma između dve zemlje. Izvori upoznati sa pregovorima navode da najnoviji predlog uključuje proces ponovnog otvaranja Ormurskog moreuza, odmrzavanje dela iranske imovine u inostranim bankama, kao i nastavak pregovora. Jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Pericara rezultatom 3-1 u prvom kolu Roland Garros. Srpski teniser će u drugom kolu igrati protiv još jednog Francuza, Valentina Rojera, trenutno 73. igrača sveta.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad, na današnji dan, počinje sada.
2: 25. maj kroz istoriju povezuje nauku, film i popularnu kulturu. Na ovaj datum, 1977. godine, u bioskopima je premijerno prikazan film Ratovi zvezda, delo Georgea Lucasa, koje je promenilo istoriju kinematografije. Film je spojio avanturu, mitologiju, specijalne efekte i muziku Johna Williamsa, a ubrzo je prerastao jedno od najvećih franšiza u istoriji zabave. Likovi poput Luke Skywalkera, Darth Vadera i princeze Leje postali su globalni simboli pop kulture. 25. maj pamti 1889. godinu kada je rođen ruski konstruktor aviona Igor Sikorski, pionir helikopterske tehnologije čiji su izumi promenili vazdušni saobraćaj. U muzici 25. maja 1944. rođen je engleski pevač i glumac Ian McLagan, poznat po radu sa rock sastavima 60. i 70. godina. Ovaj datum objedinjuje filmsku maštu, tehnički napredak kao i energiju moderne muzike.

Alarmantni rezultati, večne hemikalije pronađene u 98,8% testiranih uzoraka ljudske krvi. Večne hemikalije koje su ranije povezivane sa višestrukim štetnim posljedicama po zdravlje, zaista su svuda. Sada su otkrivene u 98,8% od 10.566 uzoraka krvi testiranih u novoj američkoj studiji. Tehnički večne hemikalije su perfluoroalkline i polifluoroalkline supstance, a toksikolozima je poznato više od 15.000 njih. Nadimak večne odnosi se na njihovu otpornost razgradnju i njihovu postojanost u životnoj sredini. Ove hemikalije, koje su decenijama široko koriste u velikom broju proizvodnih procesa, pronašle su put do naše hrane, naših izvora vode i ekoloških sistema planete. Već smo znali da PFAS mogu da prodru ljudski organizam. U ovoj novi analizi, istraživači iz laboratorije za toksikologiju NMS Labs u SAD-u želi su da ispitaju koliko različitih hemikalija je prisutno. Podaci ovom izveštaju dobijeni iz 10.566 uzoraka seruma i plazme dostavljenih laboratoriji u Pensilvaniji. Ovaj veliki skup podataka pruža uvid iz stvarnog sveta u to kako se više supstanci često javlja zajedno kod ljudi. Iako korišćeni skup podataka nije precizirao da li je više uzoraka uzeto od iste osobe, predstavlja veliki uzorak populacije. Istraživači su otkrili da je samo 0,18% uzoraka sadržalo jednu hemikaliju, većina je sadržala složenu mešavinu više hemikalija. Procena hemijskih mešavina ključna je prilikom procene bioloških efekata zbog mogućih aditivnih, sinergijskih ili antagonističkih interakcija. Mnoge iste supstance pojavile su u ogromnoj većini uzoraka. Jedna od hemikalija, perfluorheksan, sulfonska kiselina, koja se koristi u tekstilu, nameštaju i lepkovima, otkriveno je u 97,9% testiranih uzoraka. Zabrinutost u vezi sa ovom hemikalijom, uključujući efekte na jetru i imunni sistem, pokazane su studijama na životinja, dovele do toga da njena upotreba u mnogim zemljama je ograničena ili potpuno zabranjena. Većina ljudi vjerovatno bila izložena širokom spektru supstanci, dok istraživači još pokušavaju da utvrde efekte više hemikalija. Ovi nalazi potvrđuju da izloženost PFAS-a retko se javlja kao izloženost izolovanih jedinjenja. Ono što novi nalazi pokazuju jeste koliko je problem rasprostranjen i sa koliko različitih koktela potencijalno toksičnih supstanci imamo posla. Više od 70 jedinstvenih kombinacija otkriveno je kroz dva korišćenja testna panela.

Da li ste znali da prekovremeni rad negativno utiče na mozak? Najnovija južnokorejska studija otkrila je da preveliki broj radnih sati i prekovremeni rad dovode do značajnih promjena strukture mozga, što je rezultat kombinacije fizičke i emotivne prenapregnutosti, prenose mediji. Istraživanje dvojice naučnika sa Univerziteta Chung-Ang i Jones je obuhvatilo je 110 zdravstvenih radnika podijeljenih u dve grupe. U jednoj grupi našli su se oni koji su svake nedelje radili najmanje 52 sata, dok su u drugoj bili zaposleni koji su radili standardno radno vreme. Od osoba koje su radile prekovremeno došlo je do značajnih promjena u regionima mozga koji regulišu kognitivne emotivne funkcije, što je posljedica njihove preopterećenosti i zamora. Koautor studije rekao je da se ove promjene, bar delimično, mogu sanirati ukoliko se faktori stresa otklone. Ranije istraživanje iz 2021. također je ustanovilo da prekovremeni rad ostavlja negativne posljedice po zdravlje. Frank Pega, koji je vodio to istraživanje, ističe da najnoviji rezultat predstavljaju značajne nove dokaze koji bi mogli da pomognu da se bolje shvati koliko drastično prekovremeni rad utiče na fizičko zdravlje zaposlenih. Vlade, poslodavci i sami zaposleni mogu zajedno da preduzmu mere da se zaštiti zdravlje radnika.

0: Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje
3: s... 25. maj kroz istoriju povezuje nauku, film i popularnu kulturu. Na ovaj datum, 1977. godine, u bioskopima je premijerno prikazan film Ratovi zvezda, delo Georgea Lucasa, koje je promenilo istoriju kinematografije. Film je spojio avanturu, mitologiju, specijalne efekte i muziku Johna Williamsa, a ubrzo je prerastao u jednu od najvećih franšiza u istoriji zabave. Likovi poput Luka Skywalkera, Darth Vadera i princeze Leje postali su globalni simboli pop kulture. 25. maj pamti 1889. godinu kada je rođen ruski konstruktor aviona Igor Sikorski, pionir helikopterske tehnologije čiji su izumi promenili vazdušni saobraćaj. U muzici 25. maja 1944. rođen je engleski pevač i glumac Ian McLagan, poznat po radu sa rock sastavima 60-ih i 70-ih godina. Ovaj datum objedinjuje filmsku maštu, tehnički napredak kao i energiju moderne muzike.

Jeste li nekada razmišljali kako vaše ime utiče na fizički izgled? Prema novom istraživanju, ime koje čovjek nosi tokom života moglo bi da utiče čak i na njegov izgled. Naučnici tvrde da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime, što otvara zanimljiva pitanja o uticaju društva, stereotipa i ličnog identiteta, piše BBC. Istraživanje je inspirisano fenomenom poznatim kao efekat podudaranja lica i imena. Reč je o pojavi u kojoj ljudi, posmatrajući nečije lice, često mogu da pogode njegovo ime sa liste ponuđenih opcija znatno uspešnije nego što bi to bilo slučajnim nagađanjem. To je navelo naučnike na dve moguće pretpostavke. Prva je da roditelji, gledajući bebu, biraju ime koje na neki način odgovara njenom izgledu. Druga je da samo ime vremenom utiče na izgled osobe, tako da ljudi postepeno počinju da liče na svoje ime. Tim izraelskih istraživača testirao je ove teorije u više studija tokom 2024. U jednom istraživanju učesnici su pokušavali da povežu lica odraslih i dece sa njihovim pravim imenima. Rezultati su pokazali da su ispitanici bili mnogo uspešniji kod odraslih osoba, dok su kod dece imali daleko više poteškoća. Naučnici smatraju da to ukazuje da ljudi vremenom razvijaju izgled koji se povezuje sa njihovim imenom, a ne da pri rođenju dobijaju odgovarajuće ime. U drugom istraživanju korišćena je veštačka inteligencija kako bi se uporedila sličnost lica ljudi koji imaju isto ime i onih koji ga nemaju. Rezultati su pokazali da odrasli sa istim imenom imaju primetno sličnije crte lica, dok kod dece takav obrazac nije uočen. U to podržava teoriju da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime. Otkriće nadovezuju da se na ranije istraživanje koje su pokazala da ime može da utiče na životne prilike. Tako je jedna nemačka studija iz 2011. pokazala da osobe sa manje popularnim imenima imaju manje uspeha u online upoznavanju. Druga istraživanja ukazala su da ljudi ređe pomažu osobama s imenom koji nosi negativne društvene asocijacije. Postoje i studije koje sugerišu da ljudi sa neobičnim imenima češće završavaju u nesvakidašnjim profesijama. Slušate Radio Balkan.